0: ra ra ra bo ro ro ro ra ra ra sa ra po ro ro ro ro ra ra so bo ro.
1: Matrimony made of love, thy wide gates are great.